0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جب تک سے سب تیرا تک،
2: جب تک،
1: جس نے ہر گانے میں ڈالا ہے ایموشنز کا تڑکا،
2: سب تیرا،
1: بالی ووڈ کے میلوڈی کنگ ارمان ملک کو ریڈیو آل ایف وش کرتا ہے ہیپی برتھ ڈے.